asem yi no die mi hunu ye ewo mu ni se eni nkyremu a natural kronkron nkyremu ni se enye kruwa se normal cup a ye kan wasem nye normal cup yi ene na yesu wo kan wasem die wudi se nsuo ya die ofie die onya wo ho adi ma ni nsuo no die wudi ye ti enum no enye no de odi ti gumunum no enye no na na yesu kan wasem na no pensu ma ya baba ni nemmo mo no boni wa na ke safata me ni uno viasi nyina boni a na oba be sua no esia na ye be fi no owu na obe wu no Tietia na obe femuno. Yawa na obe femuno. En huwase na na Yesu wakain. Nasu Yesu Kristo se. Meja. Enye sedye mimi pe. Enye mimi pe. Ena enye ho. Ne mwemwewe di nyankupo. Meja wosuma amino. Wawope ena enye ho.